Edien no bi yo. Bronya brand ye nyine brand to mamre. Edien no bi yo. Chiake. Edie ben no bi ye. Bronya brand ye nyina we nkukwe. Edien no bi yo. Chiake.